0: Na na na na na na na na na na na na na na.
1: Bravo, bravo.
0: Grazie.
1: Ma secondo me l'hanno capita.
0: Dice?